0: 把个大发落，他领我那里去去哟，不想花点银要比林，不等等个俺个那里，阿朱阿朱阿朱阿朱，
1: 你好狠哦！
2: Antok lah, utak manci ya, jusi ya, wang baca ka, wang angkang laki-laki, hingga kuliah panah.